kelen bɛ fɛ ka fɔ ɲɛna deni. N'i taara o yɔrɔ la kana fɔ ko bɛ k'u ni dɔ na ko bɛ tɔɲɔgɔn ta. N'o tɛ ni turu bɛ dɛsɛ fiyewu. Kunsigi le bɛ n'i dɛsɛ.